0: Canadier regresan a una Copa del Mundo 50 años más tarde con la ilusión a tope enfrentando a los Terrier de Tartan, comenzando a las 5:30 de la tarde junto al equipo mundialista de fútbol de primera, la radio del mundial. Cerramos la jornada sabatina en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 por Fútbol de Primera, la radio del Mundial. En vivo, directamente desde Vancouver y por el grupo D, Australia, Turquía. Comenzando a las 8:30 de la noche. Y junto al equipo mundialista de Fútbol de Primera, la radio del Mundial.
1: Gracias por estar con nosotros en la previa de este encuentro entre Haití y la selección de Escocia. Saludamos también a Yayo. ¿Cómo estás? Qué gusto, Yayo. Vamos a ver a una Escocia que solo perdió un partido en la clasificación a esta Copa del Mundo. ¿Cómo estás?
2: Sí, así es, Kevin. Es un gusto saludarte a ti también, a Manuel, a Carlos. Un placer, ¿no? Un partido que puede estar complicado para Haití si es que no logra resolver. Para mí desde los primeros minutos, porque va a estar muy difícil, ¿no? Haití es un equipo que jugó en Curazao, ¿no? Porque no tuvo problemas para jugar ahí en su tierra, tuvo que jugar ahí en Curazao, primero de la eliminatoria, ¿no? Al igual que Escocia, primero en eliminatoria, quiere decir que vienen dos equipos de hacer bien esas cuestiones. Vamos a ver si ahora también se muestran de esa manera.
1: Muy bien, seguimos acá en Fútbol de Primera. Recuerden escanear el código QR en pantalla y suscribirte gratis también a nuestro newsletter. El Mundial completo a través de la radio del Mundial en los Estados Unidos, Fútbol de Primera. Regresamos.
3: Sofía ama el fútbol. Con su red ilimitada de Total Wireless puede ver 3 partidos a la vez, hacer videollamadas con su primo en México
4: y sigo la quiniela al mismo tiempo desde mi Samsung Galaxy nuevo.
3: Está dirigiendo todo el torneo desde su teléfono.
4: Por suerte tengo Total Wireless.
3: Cámbiate a los planes Total Max 5G o All Access de Total Wireless y dispone de una red que no te deja en segundo plano y un Samsung Galaxy por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. La oferta termina el 7/8/2026 o hasta agotar stock. Se pueden aplicar impuestos y cargos por el
5: aquí,
3: dispositivo.
5: En Estados Unidos es donde todos celebramos como local, donde la Ford Bronco juega entre piedra, pantano y arena, porque allá afuera se vale jugar un poco sucio, donde no importan los colores, porque en la Ford Explorer hay espacio para que celebremos juntos en la cima de la montaña, y donde los hispanos manejamos más SUVs y camionetas Ford combinadas que cualquier otra marca. Ready, set, Ford. Con base en datos VIO de S&P Global Mobility para julio de 2025, incluidos los registros de compra hispanos para segmentos de camionetas, excluyendo el segmento mediano pesado según lo define Ford Motor.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be.
7: Qué lindo cuando se celebra en grande.